0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

descoperiți mănăstirea Cetățuia din Iași, o bijuterie a Moldovei, ridicată de voievodul Gheorghe Duca în secolul al XVII-lea. Ascunsă pe un deal pitoresc, mănăstirea oferă panorame spectaculoase asupra orașului și păstrează o atmosferă de liniște și rugăciune. Altarul, dedicat sfinților apostoli Petru și Pavel, adăpostește icoane și obiecte de cult valoroase din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Un loc cu istorie fascinantă, mănăstirea Cetățuia a servit drept refugiu pentru domnitori și a fost implicat în evenimente istorice importante. În curtea sa, tradiția întâlnește spiritualitatea, iar activitățile culturale, precum expoziții și concerte de muzică sacră, atrag vizitatori de toate vârstele. Nu ratați ocazia să vizitați mănăstirea Cetățuia și să descoperiți povestea acestui loc unic. Află mai multe despre acest obiectiv impresionant pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie prin România. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător. Punct.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: descoperă liniștea și splendoarea mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Așezată la poalele munților Făgărași, mănăstirea Brâncoveanu este un loc de rugăciune și istorie, cu o arhitectură brâncovenească impresionantă. Construită în secolul al XVII-lea de către Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este un simbol al credinței și al artei românești. Veți fi încântați de picturile murale, grădinile pline de flori și atmosfera de pace ce vă învăluie sufletul. Mănăstirea Brâncoveanu este o oază de spiritualitate și cultură, perfectă pentru a vă regăsi. Vizitează Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și lasă-te inspirat de frumusețea ei. Află mai multe despre această destinație pe trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România.

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Călui, o adevărată bijuterie a județului Olt. Ridicată în secolul al XVI-lea de familia boierilor craiovești, mănăstirea Călui te va impresiona prin arhitectura brâncovenească, frescele sale deosebite și istoria care pare să respire din fiecare piatră. Nu rata ocazia de a vizita acest loc încărcat de poveste, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Planifică-ți călătoria și descoperă mai multe despre mănăstirea Călui pe site-ul trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.
1: Descoperă Mănăstirea Romano-Catolică Sfânta Maria Ratna, un loc de pelerinaj cu o istorie de peste 500 de ani. Situat în orașul Lipova, județul Arad, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa barocă și prin icoana miraculoasă a Fecioarei Maria, care a supraviețuit unui incendiu devastator în anul 1695. În 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat biserica la rangul de Basilica Minor, subliniind importanța sa spirituală. Vizitează Mănăstirea Sfânta Maria Ratna pentru a te bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Află mai multe pe trecător.ro.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
2: Urmează un alt rock.

0: Descoperă Mănăstirea Bezdin, o bijuterie ascunsă în județul Arad. Fondată în 1539, Mănăstirea Bezdin este una dintre puținele mănăstiri ortodoxe sârbe din România, păstrându-și farmecul de-a lungul secolelor. Situată la doar 36 de kilometri vest de Arad, Mănăstirea Bezdin te așteaptă să-i descoperi istoria și spiritualitatea. Cu o arhitectură bizantină impresionantă, Mănăstirea Bezdin oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Bezdin și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la radio trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: do.
1: Descoperă mănăstirea Cămârzani, o oază de liniște spirituală în inima județului Suceava. Fondată în 1992, mănăstirea impresionează prin biserica sa monumentală, construită în stil moldovenesc și prin muzeul ce adăpostește colecții valoroase de obiecte de cult și manuscrise. Aici vei găsi un paraclis dedicat Sfântului Mina și o atmosferă plină de evlavie, întreținută de obștea de maici. Mănăstirea Cămârzani este locul ideal pentru rugăciune, reculegere și explorarea tradițiilor ortodoxe. Planifică o vizită și descoperă frumusețea acestui loc sfânt. Mai multe detalii pe trecător.ro.
2: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Situată între București și Ploiești, în apropierea localității Ciolpani, Mănăstirea Țigănești impresionează prin istorie, tradiție și spiritualitate. Înconjurată de un peisaj pitoresc, această mănăstire datează din secolul al XVII-lea și păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Renumele Mănăstirii Țigănești se datorează și atelierelor sale unde, de-a lungul timpului, maicile au realizat broderii liturgice de o rară măiestrie, inclusiv pentru sala maură a castelului Peleș. Vizitatorii pot admira colecția muzeului ce cuprinde manuscrise vechi și icoane de mare valoare. Vrei să descoperi mai multe despre Mănăstirea Țigănești și alte obiective din România? Intră pe trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sărăcinești, o bijuterie a județului Vâlcea. Situat în satul Valea Cheii, comuna Păușești-Măglaș, această mănăstire datează din secolul al XVI-lea și a fost ctitorită de vornicul Enache. Restaurată cu grijă, locașul impresionează prin pictura sa unică și armonia arhitecturală. Înconjurată de natura tihnită a dealurilor vâlcene, Mănăstirea Sărăcinești este locul perfect pentru reculegere și rugăciune. Aici puteți admira biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, și puteți explora împrejurimile bogate în istorie și frumusețe naturală. Nu ratați ocazia de a vizita Mănăstirea Sărăcinești și de a vă conecta cu valorile spirituale ale acestui loc sfânt. Pentru mai multe destinații care vă inspiră, accesați trecător.ro și descoperiți comorile turistice ale României.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț este o adevărată bijuterie spirituală și arhitecturală situată pe platoul impresionant al muntelui Ceahlău. Ridicată în anul 1992 la inițiativa mitropolitului Daniel al Moldovei, această mănăstire poartă hramurile Schimbarea la față și Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt. Materialele de construcție au fost transportate cu elicoptere, iar interiorul său este decorat cu sculpturi și icoane realizate cu măiestrie. Vizitatorii sunt întâmpinați de o atmosferă liniștitoare, înconjurați de priveliști spectaculoase. În vecinătatea mănăstirii se află cabana Dochia și stațiunea meteorologică Toaca, puncte de interes pentru pasionații de drumeții. Descoperă mai multe despre frumusețea și istoria acestui loc unic pe trecător.ro, platforma care promovează obiectivele turistice din România. Explorează magia mănăstirii Ceahlău pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperiți un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă, Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți din județul Argeș. Situată în satul Ionești, la doar 7 km de orașul Costești, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa și prin povestea sa unică. În apropierea mănăstirii veți găsi o troiță specială, ridicată în urma unei viziuni divine, care atrage numeroși pelerini în căutare de liniște și vindecare sufletească. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Înfricoșatei Judecăți și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro. Planificați-vă călătoria și lăsați-vă inspirați de frumusețea spirituală a acestui loc deosebit.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
1: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
2: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Crazy.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperiți Mănăstirea Măinești, un colț de liniște și spiritualitate situat la doar 2 km sud de orașul Balj, pe pitoreasca vale a Oltețului. Fondată inițial în anii 1742 și 1743 de ispravnicul Matei Bârzeanu, mănăstirea a fost reconstruită între anii 1805 și 1809 din cărămidă și piatră, primind hramul acoperământul Maicii Domnului. O legendă locală spune că, după ce haiducul Iancu Jianu s-a lăsat de haiducie în anul 1818, unii dintre tovarășii săi s-au retras aici și s-au călugărit, motiv pentru care lăcașul este cunoscut și sub numele de Schitul Haiducilor. Astăzi, Mănăstirea Măinești este un loc de reculegere pentru maici și pelerini, oferind vizitatorilor ocazia de a admira arhitectura tradițională și picturile interioare ce îmbină elemente ale portului popular românesc. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Măinești și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperiți Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici veți afla povestea impresionantă a Sfinților Galaction și Epistimii, soț și soție, care au trăit în cetatea Emesa din Fenicia, în timpul împăratului Decius. Deși proveneau din familii păgâne, amândoi au îmbrățișat creștinismul și au ales calea monahismului, dedicându-și viața credinței. În timpul persecuțiilor au fost supuși la chinuri cumplite pentru credința lor, rămânând neclintiți până la moarte. Astăzi, mănăstirea le păstrează vie amintirea, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și inspirație. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

scrisorile un stic duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
2: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Descoperiți mănăstirea Delta Neajlovului, un loc de spiritualitate și istorie situat în inima Deltei Neajlovului, a doua cea mai mare deltă din România, după Delta Dunării. Înființată în anul 2005, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa impunătoare, cu o biserică de tip catedrală înconjurată de chilii. Legenda spune că, în apropiere, la fântâna Cunuc a fost decapitat Vlad Țepeș, iar trupul său a fost îngropat la mănăstirea Comana, aflată în vecinătate. Vizitând mănăstirea Delta Neajlovului, veți păși într-un tărâm unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fica voievodului Moise Vodă Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperiți mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu, cel mai sudic așezământ monahal din România. Înființată în anul 2002, mănăstirea se află pe un teren donat Bisericii Sfânta Vineri din București, în anul 1839 de familia Năsturel, întemeietorii localității Năsturelu. Așezată pe malul Dunării, oferă privilegii încântătoare ale lungii și ale malurilor bulgărești. Se spune că, în vremuri de restriște, localnicii se refugiau în pădurile dese din apropiere, găsindu-și liniștea și protecția în aceste locuri binecuvântate. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu și să descoperiți frumusețea și liniștea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați site-ul nostru trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă liniștea și istoria la mănăstirea Probota. În inima județului Suceava, ascunsă printre colinele Bucovinei, se află mănăstirea Probota, o bijuterie a spiritualității ortodoxe românești. Aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, această mănăstire impresionează prin freștele sale excepționale, adevărate povești pictate și prin atmosfera de pace care te învăluie încă de la intrare. Mănăstirea Probota a fost ctitorită de Petru Rareș în anul 1530 și este un loc unde tradiția, credința și istoria se întâlnesc armonios. Fie că ești pasionat de arhitectură, istorie sau pur și simplu cauți un moment de reflecție, Mănăstirea Probota te așteaptă cu brațele deschise. Vizitează Mănăstirea Probota, admiră-i frumusețea și lasă-te purtat în timp. Descoperă mai multe destinații fascinante pe trecător.ro, locul unde istoria și natura se întâlnesc.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

descoperiți Mănăstirea Buna Vestire din Bolintind Vale, un lăcaș de cult cu o istorie impresionantă. Ctitorită în secolul al XV-lea de logofătul Pilea, sub domnia lui Mircea cel Bătrân și a fiului său Mihail I, mănăstirea a fost un important centru spiritual în pădurea cea mare de la Bolintin. Situată la doar 30 de kilometri de București, în județul Giurgiu, Mănăstirea Buna Vestire oferă un refugiu de liniște și reculegere pentru toți vizitatorii. În anul 2010 a primit o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie al Enginei, atrăgând și mai mulți pelerini în căutare de binecuvântare. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv turistic și multe altele, accesați site-ul nostru trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un adevărat colț de rai aproape de capitală.

0: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață. Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.
1: Vreau să te văd zâmbit.

0: Descoperă mănăstirea din Ogeția, un loc de spiritualitate și istorie situat lângă satul Garvân, județul Tulcea. Înființată în anul 2004, mănăstirea din Ogeția poartă hramul Izvorul Tămăduirii și se află în apropierea ruinelor cetății romano-bizantine din Ogeția, oferind o priveliște impresionantă asupra Dunării și a împrejurimilor. Vizitând mănăstirea din Ogeția, vei avea ocazia să te reculegi într-un spațiu sacru și să explorezi vestigiile istorice ale cetății. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflecție. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Vino să descoperi liniștea sufletească la mănăstirea Surpatele, o bijuterie ascunsă în comuna Francești, județul Vâlcea. Ridicată inițial în secolul al XVI-lea și refăcută în stil brâncovenesc între anii 1703 și 1706, această mănăstire îmbină istoria și spiritualitatea. Frumusețea ei constă în picturile murale impresionante, catapeteazma sculptată și ușile lucrate cu rafinament. Mănăstirea Surpatele este un loc încărcat de har, unde liniștea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. În plus, la doar câțiva kilometri se află mănăstirea dintr-un lemn, un alt obiectiv demn de vizitat. Descoperă mănăstirea Surpatele și te vei întoarce mai bogat sufletește. Mai multe despre acest loc minunat, dar și despre alte destinații, găsești pe trecător.ro, locul unde călătoriile devin povești.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima orașului Câmpul Lung, Muscel, Mănăstirea Negru Vodă strălucește ca o perlă a istoriei și a spiritualității românești. Cu o tradiție ce datează din secolul al XIV-lea, acest loc sfânt păstrează povestea voievodului Basarab I, ctitorul său, și a vremurilor de glorie medievală. Mănăstirea Negru Vodă impresionează prin arhitectura sa unică, freștele originale și o atmosferă de liniște care te poartă în trecut. Vizitează Mănăstirea Negru Vodă pentru a descoperi o comoară de credință, cultură și istorie. Găsește mai multe detalii despre acest obiectiv pe trecător.ro, locul unde poveștile călătoriilor tale prind viață.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Bună, călătorule! Astăzi te invităm să descoperi Mănăstirea Neamț, un loc plin de istorie și spiritualitate din inima Moldovei. Situată în județul Neamț, această mănăstire este considerată Ierusalimul Ortodoxiei Românești, un adevărat simbol al credinței. Mănăstirea Neamț te impresionează cu arhitectura sa unică, datând din vremea lui Ștefan cel Mare, și cu biblioteca sa renumită, adăpostind cărți rare și manuscrise de o valoare inestimabilă. Fie că vii să te rogi, să admiri picturile murale sau să simți liniștea locului, vei găsi aici un refugiu al sufletului. Află mai multe despre Mănăstirea Neamț și alte comori ale României pe site-ul trecător.ro, locul unde călătoriile prind viață.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: I'm not worried.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Așezată în inima Maramureșului, Mănăstirea Moisei vă întâmpină cu o poveste veche de peste 400 de ani. Fondată în 1599 de călugărul Iosif, acest loc de rugăciune a devenit un simbol al spiritualității și tradițiilor românești. Aici, biserica de lemn și frumoasa biserică din piatră, construită în secolul 20, stau mărturie unei istorii bogate și a credinței neclintite. Descoperiți farmecul aparte al Mănăstirii Moisei, unde legenda și natura se împletesc armonios. Luați o pauză și regăsiți liniștea sufletească într-un peisaj de vis. Aflați mai multe despre Mănăstirea Moisei pe trecător.ro, destinația voastră pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: La doar câțiva pași de orașul Lugoj, ascunsă într-o poiană liniștită, se înalță mănăstirea ucrainiană Sfânta Trăime Pereu, un colț de rai ce poartă amintirea unui sat vechi, Cireșul Mic sau Pereu, locuit odinioară de ucrainieni cu suflet harnic. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2003 de părintele Petru Roșoca și aici s-au întors în rugăciune ieremonahii Gedeon și Dositei, titori ai vechiului lăcaș care a deinuit pe aceste meleaguri. În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, mănăstirea își sărbătorește hramul, adunând credincioși de aproape și de departe, în slujbe, priveliști și comuniune. Vino să respiri liniștea, să simți ecoul vechilor legături și să trăiești clipa sacrală într-un cadru de poveste, la mănăstirea ucraniană Sfânta Trăime Pereu, un dar pentru suflet în inima Banatului. Află mai multe pe site-ul trecător.ro și planifică-ți vizita.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: când pădurea adie, iar apele Bega șoptesc povești, cobor pe un drum ascuns printre versanții munții Poiana Ruscă și descoperi un colț de liniște și credință. Mănăstirea Luncanii de Sus, ridicată în anul 2001 și zidită în lemn ca o rugă către cer, aici viețuiesc maici cu viață de obște, într-o armonie desăvârșită între natură și suflet. Pe Valea Begăi, la poalele muntelui, te învăluie o atmosferă ce amintește de pustia Atosului, un loc unde te oprești să respiri, să te regăsești, să-ți auzi gândul. Vino să participi la slujba de hram în sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie sau Sfinții Împărați Constantin și Elena pe 21 mai. Descoperă legenda acestui loc, al micii comunități, ce a ales smerenia și tăcerea pentru a ridica un lăcaș înălțat între munte și pădure și lasă-te portat de pacea ce se revarsă peste Luncanii de Sus. Află mai multe despre mănăstirea Luncanii de Sus pe site-ul nostru trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: ca să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici!
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La poalele munților Făgăraș, într-o liniște aproape tainică, se înalță mănăstirea Bucium, loc al credinței și al rezistenței. Se spune că vechea biserică, atestată încă din anul 1737, a fost arsă în 1761 când trupele habsburgice au tras tunurile și ghiulelele ocolind în mod minunat altarul, iar o apă izvorâtă din locul martiriului călugărilor a devenit izvor de tămăduire. Astăzi, zidurile mănăstirii Bucium, înălțate cu trudă între anii 1990 și 1995, străjuiesc o oază de pace în mijlocul pădurii, unde rugăciunea, tradiția românească și natura se împletesc într-un colț de rai. Vino să simți ecoul istoriei, să respiri aerul pur al munților și să găsești liniștea la mănăstirea Bucium, un loc pe care îl vei purta în suflet. Descoperă-l acum și pe site-ul trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Ascultă! În liniștea blândă a Banatului, la poalele munților Poiana Ruscă, se află mănăstirea Fârdea, așezată lângă malul lacului de acumulare Surduc. Aici, în apropierea lacului Surduc, cel mai mare lac de acumulare din vestul țării, trăiește o poveste veche spusă din generație în generație, legenda Poienii Fetei. Se spune că pe vremuri, fiul unui pașă s-a îndrăgostit de o fată din sat. Dragostea lor a fost interzisă, iar când tânărul a fost ucis, fata și-a pierdut viața din dor și durere. Locul tragediei a primit numele Poiana Fetei, iar oamenii spun că spiritul ei încă veghează asupra lacului. La mănăstirea Fârdea, înființată în anul 2001, maicile împletesc rugăciunea cu meșteșugul, broderii bisericești, ateliere de creație și o atmosferă de reflecție în mijlocul naturii. Vino să pășești pe poteca credinței, să simți adierea pădurilor și să descoperi la mănăstirea Fârdea un loc unde istoria, legenda și liniștea se împletesc. Detalii, fotografii și informații practice găsești pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a Unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

La poalele munților Locvei, pe malul stâng al râului Nera, în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin, se află așa numita Mănăstirea Nera, un așezământ monahal tânăr, ridicat prin darul inimii, în anul 1994. Se spune că acest loc este binecuvântat de hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, ea însăși simbol al tăcerii luminoase și al retragerii în inima adevărului. Și dacă natura vorbește, aleile mănăstirii, biblioteca, atelierele de icoane, sculptură și muzica psaltică, toate spun povestea unei comunități ce își propune nu doar rugăciunea, ci și vindecarea prin tot ce e bun. Imaginează-ți, după o zi de drumeție printre cheile Nerei, după zumzet de apă și foșnet de pădure, ajungi la ușa mănăstirii. Ușa se deschide spre un loc de liniște, de adâncire, de vindecare, trup și suflet. Și iată invitația, vino să-ți regăsești echilibrul, să te încarci cu energia pământului și să te rogi la Mănăstirea Nera. Descoperă-o chiar acum pe trecător.ro și planifică-ți vizita într-un loc în care îți oferă întâlnirea cu tine însuți, prin linia apei, prin icoane, prin tăcerea pădurii.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

0: lekker. Lekker, lekker, lekker.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ia-o ușor și, mai ales, lasă-te dus de glasul limpede al credinței. Pe la poalele Poiana Ruscă, la satul românești din Banat, se află mănăstirea Izvorul Miron, titorie a celui ce avea să devină patriarhul Miron Cristea, impresionat în anii 1910 de frumusețea locului numit Balta Caldă. Aici se spune că izvorul, pe care localnicii l-au numit Izvorul Miron, are apă ce nu îngheață niciodată, o apă tămăduitoare care îți revigorează sufletul și te aduce mai aproape de liniște. În curtea mănăstirii, în dedesubtul cerului limpede și printre bazinuri cu nuferi, simți cum povestea locului, zidită în piatră și culoare, te invită la contemplare. Arhitectura în stil bizantin, pictura exterioară, un punic voroneț al Banatului și hramul de 20 iulie al Sfântului Ilie vin să completeze tabloul unei oaze duhovnicești. Vino să descoperi liniștea ascunsă între ziduri de mănăstire, să sorbi din izvorul care nu îngheață și să-ți răspunzi la întrebarea: cât de adâncă poate fi pacea sufletului? Te așteptăm să pășești cu respect, să te rogi, să te minunezi și să descoperi mănăstirea Izvorul Miron. Doar pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Afteia, un loc încărcat de istorie și tradiție, situat în comuna Săliștea, județul Alba. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea este strâns legată de figura Sfântului Sofronie Mărturisitorul, un apărător al credinței ortodoxe. Așezată pe Valea Archișului, acest așezământ monahal vă întâmpină cu frumusețea naturală a zonei și cu o atmosferă de reculegere. După o perioadă de încercări, lăcașul a fost redeschis în 1975, iar astăzi impresionează prin arhitectura sa restaurată, care include o biserică din zid și un paraclis de vară. În plus, mănăstirea oferă cazare pentru pelerini, fiind o alegere perfectă pentru cei în căutarea unui refugiu spiritual. Vizitați mănăstirea Afteia, un loc în care tradiția se împletește cu credința, și descoperiți farmecul spiritual al județului Alba. Detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice găsiți pe trecător.ro, portalul care vă inspiră să explorați România autentică.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

0: Unde te-ai afla?
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

vizitează Mănăstirea Nămăiești din județul Argeș, un loc cu o poveste uimitoare. Această mănăstire rupestră, săpată într-o stâncă, păstrează o icoană a Maicii Domnului, despre care legenda spune că ar fi fost descoperită de trei ciobani printr-un vis divin. Cu o istorie de sute de ani, Mănăstirea Nămăiești este cunoscută pentru atmosfera sa liniștită și pentru energia spirituală pe care o emană. Explorează Muzeul Mănăstirii, unde vei descoperi obiecte de artă populară și bisericească, dar și cărți vechi românești. Nu rata ocazia de a vizita acest loc unic, Mănăstirea Nămăiești, un adevărat colț de rai în inima Munteniei. Mai multe detalii pe trecător.ro, locul unde încep călătoriile tale. Concediu plăcut alături de trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți liniștea și misterul de la Mănăstirea Znagov, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, aflat pe o insulă pitorească în mijlocul lacului Znagov. Se spune că aici își doarme somnul de veci Vlad Țepeș, domnitorul legendar al țării românești. Mănăstirea Znagov vă așteaptă să-i descoperiți biserica veche, picturile de o valoare inestimabilă și o atmosferă unică ce îmbină sacralitatea cu farmecul naturii. Vizitați Mănăstirea Znagov și conectați-vă cu trecutul fascinant al României. Pentru mai multe detalii despre destinații similare, intrați pe trecător.ro, inspirația perfectă pentru călătoriile voastre.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale. Travel.

0: descoperă liniștea și frumusețea unică a mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Sinaia, cunoscută drept Catedrala Carpaților, este un simbol al spiritualității și istoriei din județul Prahova. Construită între anii 1690 și 1695 de spătarul Mihail Cantacuzino, acesta a fost inspirată de Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Complexul include două biserici, Biserica Veche cu Hramul Adormirea Maicii Domnului și Biserica Mare cu Hramul Sfânta Trăime. Arhitectura sa îmbină stilurile brâncovenesc și moldovenesc, iar picturile deosebite și mobilierul sculptat manual îi conferă o eleganță unică. Mănăstirea Sinaia păstrează și obiecte de o valoare istorică impresionantă, inclusiv icoane rusești dăruite de țarul Nicolae al II-lea. Vizitează Mănăstirea Sinaia pentru o incursiune în istoria și frumusețea Carpaților. Descoperă mai multe obiective uimitoare pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă bijuteria arhitecturală din inima Iașului, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Titorită de voievodul Vasile Lupu în anul 1637, acest lăcaș de cult impresionează prin broderia sa unică în piatră, îmbinând stiluri gotice, baroce, bizantine și orientale. Este locul unde odinioară au fost adăpostite moaștele Sfintei Parascheva și unde Alexandru Ioan Cuza își doarme somnul de veci. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi nu este doar o destinație spirituală, ci și un simbol al istoriei și culturii Moldovei. Dincolo de frumusețea exterioară, interiorul său adăpostește icoane valoroase și un muzeu de artă religioasă, sala gotică. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și lasă-te fascinat de acest loc de poveste. Pentru mai multe destinații spectaculoase din România, accesează trecător.ro și descoperă magia călătoriilor.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Suzana, o bijuterie ascunsă în județul Prahova, fondată în 1740 de Stanca Arsicu, cunoscută mai târziu ca Monahia Suzana. Această mănăstire impresionantă este situată într-o poiană pitorească de-a lungul râului Teleajen, unde frumusețea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. Mănăstirea Suzana a fost reconstruită în stil neoclasic între anii 1875 și 1882, iar pictura originală din 1882 este semnată de Petre Nicolau, un discipul al renumitului Gheorghe Tătărescu. De-a lungul timpului, acest loc sacru a fost martor al istoriei și a inspirat sufletele pelerinilor. Nu rata ocazia de a admira fresca deosebită și catapeteazma sculptată, mărturii ale talentului meșteșugarilor vremii. Redescoperă pacea interioară la Mănăstirea Suzana. Planifică-ți vizita cu ajutorul site-ului nostru, trecător.ro, unde te așteaptă mai multe informații despre acest loc de poveste. Inspiră-te, explorează și descoperă România alături de trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

La poalele munților Călimani, în județul Harghita, se află un loc de spiritualitate și tradiție, Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița. Fondată în anul 1928 de patriarhul Miron Cristea, mănăstirea impresionează prin biserica sa monument, construită din lemn în stil tradițional și împodobită cu catapeteazmă sculptată în tei. Interiorul păstrează icoana Maicii Domnului cu pruncul, sfințită la sfântul mormânt al Mântuitorului. Mănăstirea Toplița este nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un exemplu al continuității tradițiilor monahale românești. Aici, zilnic, slujbele sunt o invitație la reculegere și pace sufletească. Vizitează Mănăstirea Toplița, bucură-te de liniștea acestui loc și descoperă frumusețea Harghitei. Pentru mai multe obiective fascinante, accesează trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.